0: ma le bona ka nnete.
1: Eh.
0: Ha o ke re
1: bana. Ba ile ba ile.
0: E ba ile ba ile. Bo ne ba a sa ba ngoba bontate. Ah, e sa le ba jela.